0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundu, Ramieva Jambropundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pundur.
0: Mizara falina wanao.

0: Activist Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabrupulu, Ramneva Tabrupulu.
0: Mizara falina wanao.